0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. Hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: To tamo pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald! E, dobro, glavu.
1: Jesi to isto gled. Sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcvald prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ali se kad ljubio sa Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.

sa izvor. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvor. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Čkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa Izađemo na bisu Lisinski. Prvih 100 karata.
3: Prvih 100 karata planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto bez... sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

desili sama večeras, da li ti nedostaje večeras, da li ti je žao za recimo san, da li ti sjećanja luta sve do mora i jutra na obali kad sam prespavao put. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i vjedom, da li zuri

Pitam se su li sa mnom večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala, udjeliš mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, nikad ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda, scena druga. Izgledala si promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Ladala si kad si rekla da me voliš, a ja nisam imao razloge da ti ne vjerujem, jer to je to. No, ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Sad, scena je ovamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča...

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevo.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Domaći gosti iz Bor, Hor i a cappella Kvintet Pjev, svima je zajedničko jedno ime, Jovana Lukić, rođena u Kragujevcu, školovala se u Beogradu, a živi u Zagrebu. Dobar dan i dobrodošla.
2: Hvala najljepše na poziv.
0: Ajmo početi sa zborovima. Kako je došlo do toga da evo, se baciš u vode i dirigiranje zborom, odnosno bavljenje zborom?
2: Pa, po dolasku u Zagreb sam jednostavno tražila posao. Ništa tu previše romantično nije bilo. Su me ljudi valjda znali od ranije da sam se bavila pjevanjem, da sam nastupala, da sam zapravo i radila u kulturno-umjetničkim društvima kao tek završeni etnomuzikolog bez posla. I onda je nekako spontano to se prenijelo na te zborove. Ja kažem da to nisu pravi zborovi. To su ovaj aktivistički zborovi i zbog toga nisam ni ja pravi dirigent, nego dirigent aktivističkih zborova, koja je jedna specifična stvar u odnosu na one prave klasične zborove.
0: Koja je razlika?
2: Pa puno je fleksibilniji odnos prema glazbi, prema generalno fleksibilniji odnos, i zapravo je amaterizam prisutan onako od početka do kraja, tako da same pjesme ne zahtijevaju neku preveliku, kako bih rekla, vještinu dirigiranja. Jer su u pitanju popularne pjesme, narodne pjesme koje imaju svoje jednostavne aranžmane, i onda to jednostavno je više poenta u tome da dirigent prenese jednu emociju i jednu muzikalnost te pjesme zboru, a ne toliko da je on sad precizan u svojim pokretima.
0: Gdje nastupate? Da li zborovi još nastupaju ili je to to?
2: Zborovi nastupaju. Ja više nisam voditeljica tih zborova, dosta je bilo. 7 godina sam bila u fotelji. Jedva sam je napustila, jer je stvarno predivan taj posao. Zborovi nastupaju najčešće na svim prosvjedima. Sada su domaći gosti baš nastupali na prosvjedu za Palestinu, to je za prekid tih groznih stvari. Zbor Hor manje, on je više Trnjanski Krijesovi i neke raznorazne mini manifestacije. Tako da ima uvek, nastupa se i stvarno.
0: Koji je repertoar bio?
2: Repertoar oba zbora. Pa oni imaju različite.
0: Su aktivistički, pa onda pretpostavljam da je djelomično i repertoar naginja ovoga.
2: Da, oni imaju različite repertoare. Zapravo domaći gosti ima izraženiju crtu aktivističkog zbora, on je tako i pokrenut pri Centru za mirovne studije kao zbor koji služi za integraciju izbjeglica, kada je bio onaj veliki talas izbjeglica iz Sirije. Po ugledu na druge zborove iz drugih država, i ja sam bila prva voditeljica tog zbora i nekako sam ja postavila taj neki repertoar koji je zapravo pjesme iz cijelog svijeta. Ali je zapravo trudili smo se ipak da bude naglasak i na tim pjesmama odakle ljudi dolaze, što nije bilo uvek baš najlakše, jer su te pjesme jako daleke našoj kulturi i naša kultura je njima daleko, pa je tu uvek bilo nekog prilagođavanja, ali je bilo na primjer i pop pjesama kao što je KV ili Bolji život i serije Bolji život. Znači uvek se trudimo da u tim riječima nađemo neku simboliku, nešto što ima veze sa zborom. A zbor Hor je zapravo nastao kao iz velike ljubavi prema etno, to se tako kaže, etno muzici Srbije prvenstveno i Makedonije i Bugarske, znači nepravilni ritmovi, jug, ljudi su tamo više dolazili zbog pjesama. Međutim, pošto je zbor nastao pri Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, samim tim što se pevaju srpske pjesme u Hrvatskoj, te davne, ja mislim 2009. kada je pokrenut, sad me oprostite ako sam lošu informaciju dala, bilo je jednostavno sam po sebi aktivizam pojaviti se negdje i reći mi pevamo srpske pjesme, iako su to zapravo srbijanske jer su iz Srbije, sa juga Srbije, Kosovo i tako dalje, i u tom smislu aktivistički. I onda pošto je zbor hor krenuo da nastupa na Trnjanskim krijesovima, krenuo je da peva i partizanske narodne pjesme koje su zapravo bile veoma nepoznate javnosti, i on sad i to baštini, nastavljaju da pevaju partizanske narodne pjesme. Eto.
0: Nakon zborova dolazi pjev.
2: Da.
0: To je nešto slično, a opet drugačije, nije isto.
2: Tako je.
0: Što je pjev?
2: Pjev je...
0: I zašto pjev?
2: Zašto pjev? Pa, ne znam. Ne znam zašto pjev. Uvek sam imala problem s osmišljavanja imena i htjela sam da bude nešto drugačije od onoga što sam već čula i vidjela da postoji kod grupa koji se time bave. Pa onda, valjda je to bilo i nešto u jednom trenutku kao zbor hor, pošto je zbor hrvatska riječ, hor je srpska riječ, pa sam ja onda i šale zvala to pjev. Pjev, pev. Kao i ekavica, ekavica, i onda sam ostalo pjev. Mislim, jednostavno kao neka univerzalna, neutralna riječ za ono čime se ta grupa bavi, a to je najvažnija stvar. Ništa drugo u njoj nije važno, već to da smo mi okupljene oko pjesme. Znači, ništa, ni nacionalnost, ni bilo koja politička perspektiva ili svi oni slovi konteksta za pjesmu tu nisu toliko važni koliko to da smo mi usredsređeni na pjesmu. A pjev je zapravo spontano nastao odmah po mom dolasku u Zagreb 2016. jer zapravo iz potrebe moje da nastavim da izvodim te pjesme koje su zapravo manje popularne od ovih koji izvode zborovi, i vrlo su nekako, kako bih rekla, underground još uvek kod nas, jer su to pjesme tradicijske koje su se izvodile na selu bez ikakvih aranžmana i, ajmo reći, uljepšavanja ili modernizacija. Ja sam te pjesme izvodila od početaka svojih studija i zaljubila se u njih još odavno, i profesionalno ih izvodila sa u pjevačkoj družini Svetlane Spajić u Beogradu. 10 godina sam bila aktivna članica i sada sam samo na klupi igrač. I jednostavno sam prepoznala kod nekih žena u Zagrebu da je one isto vole to iskustvo pjevanja tih pjesama, i pozvala ih, i tako je nastao pjev.
0: Tko su te žene?
2: Te žene su Zvezdana Anastasija Ostojić, bivša pjevačica Belog platna, to je jedna etno grupa iz Srbije koja se u isto vrijeme preselila u Zagreb kad i ja, etnolog i antropolog po struci, zatim Julijana Lešić, ona je bivša voditeljica Lesbora, isto sve žene su veoma talentirane i veoma jake žene, ukorenjene u tim svojim nekim vezama, ajmo reći, sa tim brdima i sa tim pjesmama. Julijana je, oprostit ćete mi, ali ja mislim da je slavistiku i književnost završila, zatim Gloria Lindemann iz Subotice, također književnost, i bivša voditeljica Čipkica i Lesbora, to su isto aktivistički zborovi u Zagrebu, i Lana Hosni, koja je plesačica suvremenog plesa, ali isto tako povezuje ples i glas, to jest glas utemeljen u telu.
0: Pjev zapravo čuva od zaborava a kapela pjevanje, to se sad tako kaže a kapela, nekad su ljudi pjevali na selu bez instrumenta, tako pa nije je. Bilo a kapela nego tako pjevanje, danas se to kaže a kapela, pjevanje sa ovih prostora. Dakle, ne samo Hrvatska, tu je i Srbija i Bugarska, ili tako?
2: Nije Bugarska.
0: Dakle, Srbija, Kosovo, Makedonija.
2: Da, pa Makedonija još nije tu, nije. Ali u planu je ona da bude priključena. Zapravo o čemu se radi? Taj izbor tih država, današnjih država, nije slučajan. Uh-huh. On je jednostavno, radi se o, od Kosova do Slovenije. Znači, cijela Srbija, cijela Bosna, cijela Hrvatska i Crna Gora zapravo, uh-huh. Jer te države, to jest granice tih država, baštine krajeve u kojima se može govoriti o jednom muzičkom, glazbenom jeziku seoskom. Uh-huh. Znači, vi stvarno možete povući jako zanimljive paralele po raznim nivoima, historijskim, starijim ili mlađim, među tim oblastima, to jest u pjevanju u tim oblastima.
0: Malo slušajući pjesme, kada ih izvodite, nije tu nekakva razlika, sad bi neko rekao, ovo znam da je ovo iz Srbije, ovo znam da je iz Like. Ne bi se reklo.
2: Bravo, jako mi je drago da ste to rekli i da to tako čujete. Upravo se o tome i radi, uh-huh. Jer zapravo u pitanju je isti jezik, a jezik je jako, ta glazba je i nastala iz jezika. I ono što zapravo zašto je to Bugarska ne ulazi u to, mogu si sa Bugarskom naravno neke paralele povući, ali je ipak to neka druga kultura. Uh-huh. Znači, da ne govorimo o Mađarima, da ne govorimo o Grcima, Albanci. Znači, kad sagledate u tom smislu, u odnosu na te kulture, kolike su razlike, onda shvatite koliko su ovdje velike sličnosti i koliko mi zapravo, po meni je to najlogičnija stvar da mi pjevamo te naše, to su naše zajedničke pjesme. To je apsolutni nonsens da mi sada govorimo o srpskim i hrvatskim pjesmama u jednom selu gdje su se pjevale iste pjesme. Naravno, mi možemo govoriti, ok, ovdje u ovom selu su pjevali Srbi, u ovom selu su, postoje neke male razlike, ali upravo te razlike su jako zanimljive, ali su male.
0: Preradovićeva.

0: Koliko je važno da, recimo, evo ovi zborovi koje smo prije spomenuli, pa Pjev, koliko je važno da postoje takve grupe i zborovi koji čuvaju neke pjesme od zaborava, odnosno sačuvaju dio identiteta?
1: Pa mi, često se kaže da grupe čuvaju od zaborava. Da, na neki način, ali ja više mislim da da mi više tu istražujemo sami sebe kroz te pjesme i da je više nekako da mi više to radimo zbog samih sebe. da budem čak i tako iskrena, da je to malo čak i neki sebični čin. Nisu to pare u pitanju, to je više taj neki učenje o samom sebi i baš otkrivanje sebe kroz te pjesme. I naravno popularizacija te glazbe. To jeste važno, skrenuti pažnju da i to postoji. Ne morate to voleti, ne morate uživati u tome, naravno, ali je perspektiva se menja kada shvatite da je to isto deo našeg ovog identiteta, gde mi živimo. Već sam pomenula koje su to države. A čuvanje tih pjesama jeste, da, definitivno, ali te pjesme se najbolje čuvaju time kada se ode među te stare ljude koji žive još uvijek u selima i druži se sa njima. Znači, to nije samo stvar pjesme, nego je to stvar jednog socijalnog kontakta, jednog ličnog kontakta sa tim ljudima, a to je dosta teško. To je dosta teško i zbog novaca, i zbog vremena, i zbog svega, ali ono što želim reći da je to prava stvar i zato preporučujem, ali je super zabavno. Preporučujem svima da odu u sela i da se druže sa starim ljudima. Evo, mislim da je to jedna divna stvar koja taj kontakt jedan je zjapi i baš nam fali.
0: A i sačuvaju se pjesme i običaji od zaborava.
1: I priče, i to su jednostavno, mislim da ne cijenimo dovoljno taj odnos prema starim, jer stalno se gleda u neki prosperitet, u budućnost, u nešto, a definitivno ima nekog smisla i čari u tome. Nisu to samo, kažem, pjesme, nego i najobičniji razgovor sa nekom osobom. Moram reći jednu stvar. Da, na primjer, kada odem, ja sam išla nešto na Baniju da snimam te pjesme i onda crkveni bok. To je neko selo od Sunje, pa još tamo, baš onako u rupi jednoj. I ja tamo, kad sam bila, znači, sve je bilo katastrofa. Znači, i tehnika, i oni nisu mogli da se pokupe, i sve je bilo navrat na nos. Ali ja sam se vratila prepuna pozitivne energije koja je mene držala ne znam ni ja koliko dana. Hoću da kažem, jednostavno, da taj odnos sa tim ljudima vas stvarno onako oplemeni, eto. Ne znam kako bi to bolje opisala.
0: Ništa, na selo kod starih da saznati običaje, čuti neke pjesme. Evo, srećom...
1: Ili pjevati s njima, da.
0: Da, srećom, evo, Medna Rosa je od zaborava sačuvala barem dio pjesama. Koji su planovi za budućnost?
1: Planovi su da nastavimo da istražujemo i da isto usvajamo te pjesme, da ih prezentujemo što bolje možemo. I eto, nikakvi neki ambiciozni saradnja ako se dese, da, ali jednostavno jedna tiha voda koja pomalo tako teče.
0: Tiha voda brege dere.
1: Da, baš to, jer bez ikakvih forsiranja, bez ikakvih nekih velikih ambicija i pompi, nego jednostavno primarni fokus je na pjesmama i pjevanju i uživanju u celom procesu, a onda ako se stvari otvore i dese, odlično.
2: podcast Preradovićevom
3: ulicom. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
0: Što za vas znači Preradovićevo?
1: super. Preradovićeva je za mene definitivno u posljednjih 7 godina od kako sam došla kao neki drugi dom. Mislim, sve vrijeme sam tu. Sve vrijeme sam vezana za nju. Radila sam tu. Evo i sad imamo probe u Mami. Znači, to je kao neki moj ono, kafić uzdravlje. Kada da, ali da. I onda kad god dođem, uvijek sretnem nekoga. Uvijek se ispričam sa nekim i stvarno sam jako sretna da imam sve te divne ljude oko sebe. Sad ovo zvuči patetično, ali nije. Jednostavno, baš je lijepo se osjećati doma.
0: Je, apsolutno. Hvala puno na gostovanju, puno sreće u spašavanju pjesama od zaborava.
1: Hvala draga Mirela na pozivu i na jako pametnim pitanjima, bilo mi je zaista zadovoljstvo.
0: Hvala.
1: Hvala.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
4: Radio Privrednik. Totalno drukčiji od svih drugih.

0: Za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo
3: pričam...

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek,
2: prije svega,
0: Admir Čkanović, Adi,
3: moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci,
0: i moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što?
4: Tamo. Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavu
2: sam to isto sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: out and touch thee.
1: Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno...
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
3: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
3: Da, u glavu. Motiko u glavu.
1: Pa kako te udario?
3: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: pričam...

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
1: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.